0: Okay.
1: This is Ozcat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
2: E kule kako. E kia kua manaloa mahalo nui a oe no ke ia la po mai ka ino. A ke noi haa ane mako ia oe no. Ko ho o palekana ia mako a e ho au puni me ka laa kia pu. A mahalo nui no ke ia poe. Ia nei a kula kohana kupono no ke ia aina ne o kale poni. Ma ka leki o. A me ka honu aku. A e hui kalamai a mako no na ino a me na hewa. Maka inoa kamakoa ki keikia me ka uhane hemolele. Amene.